atom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odiri ya doctor say abofra no da oyem no wawu da oyem ti se manyo operation ho ne abofra nyina mo bewu when a doctor idi maami ato ho wa pai maami ne yem ayi abofra na guta urubi na opempam maami ne yem na abofra ne de swa fatal urubi na

ana wasala mbiye wanye mfo kwenye waya mamia ebradia brajene ntiasye nina ubiyenu wana usenu.

0: wase yesu dine ne mono koto ta yina koto ma pete me yina pa mu kase wane ahine bo hene se wo ke ka wo wa se wo ke ka wo wa ata bo mi rafio wo fa ta sa wo ji
1: kra we the capital mene obana.

0: urade hwa se wo kwati urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ye fani dia papa ma ye na sumie
1: oh se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam
0: ma me ka chira wo si amo suma bo so wan e ka chira se ye dia betumi atena busie ni wo bra wo ni me yesu
1: Say ya na chiri wa aso nye ni wa wa re ya
0: me pass me ka chira se wo kwati yesu aso